0: 1. svibnja 2004. povijesni je datum za 10 zemalja u srcu Europe. Cipar, Češka, Estonija, Latvija, Litva, Mađarska, Malta, Poljska, Slovačka i Slovenija pridružili su se europskoj obitelji. Bio je to trenutak za slavlje, jedinstvo i neograničene mogućnosti. Razmotrimo pobliže taj povijesni događaj. Tijekom svog postojanja Europska unija doživjela je nekoliko proširenja, a broj država članica je rastao. Do najvećeg proširenja došlo je 2004. kad se Uniji pridružilo 10 novih zemalja. Bile su to Cipar, Češka, Estonija, Latvija, Litva, Mađarska, Malta, Poljska, Slovačka i Slovenija. Time je Europsku uniju činilo 25 država članica, no tada je planirano da će taj broj budućnosti narasti na 30 država članica. Zašto je to proširenje toliko važno? Kao prvo, riječ je o najvećem proširenju Europske unije. Estonija, Latvija i Litva bile su bivše sovjetske republike, a Češka, Mađarska, Poljska i Slovačka bivše satelitske države Sovjetskog saveza. Slovenija je bila jedna od bivših republika Jugoslavije, a Cipar i Malta dvije mediteranske otočne države. Sve te zemlje postale su države članice i krenule na put ka većoj suradnji, prosperitetu i solidarnosti. To proširenje nije značilo samo porast broja država članica, nego je signaliziralo promjenu na geopolitičkoj sceni koja će oblikovati budućnost Europe za buduće generacije. Granice Europske unije proširile su se prema istoku i time ojačale njezinu ulogu u stabilizaciji Europe. Zašto su te nacije žele postati dio Europske unije? Za mnoge od njih bila je to prilika da prigrle demokraciju, slobode i mogućnosti koje je Unija simbolizirala. Proširenje je uslijedilo nakon pada komunističkih režima u središnjoj i istočnoj Europi, što je tim zemljama omogućilo prijelaz za demokraciju i tržišno gospodarstvo. Povijesno proširenje s 15 na 25 država članica vrhunac je dugog pristupnog procesa koji je doveo do ponovnog ujedinjenja Europe. Europe koju su pola stoljeća dijelili željezna zavjesa i hladni rat. Proširenje 2004. imalo je značajne implikacije i za službene jezike Unije i predstavljalo je značajan izazov u organizacijskom smislu. Naime, broj službenih jezika porastao je s 11 na 20. 9 novih jezika bili su češki, estonski, latvijski, litavski, mađarski, malteški, poljski, slovački i slovenski. Europski parlament uspostavio je 9 novih jezičnih odjela u sklopu službe za prevođenje kako bi novi građani Unije mogli pratiti njegov rad na materinskom jeziku. U godinama koje su prethodile proširenju tijekom pristupnih pregovora, osoblje službe za prevođenje počelo se pripremati za uvođenje novih jezika pohađajući intenzivne jezične tečajeve. Široka paleta službenih jezika Unije dokaz je njezine uključivosti i različitosti. Jer jezik nije samo komunikacijsko sredstvo. On je ujedno prozor u povijest, kulturu i identitet zemlje. Zahvaljujući pismenom i usmenom prevođenju, Europska unija osigurava da se čuje glas svih građana. Nakon tog petog proširenja, 2007. uslijedilo je novo proširenje, kad su Bugarska i Rumunjska postale države članice, a 2013. Uniji se pridružila i Hrvatska. Dva desetljeća poslije, učinak proširenja 2004. i dalje se osjeća diljem Europe. Europska unija potvrdila je svoju ulogu stjegonoše nade, napretka i suradnje u svijetu koji se stalno mijenja. Poslušajte i druge podcaste na Europad radiju, internetskom radiju Europskog parlamenta.
1: Izvoljeni evropski poslanci imajo lahko različne vloge. Opravljajo lahko funkcijo predsednika ali podpredsednika Evropskega parlamenta, se pridružijo odborom ali celo postanejo opazovalci. Ta položaj je v parlamentu enako pomemben, čeprav se o njem malo govori. V tokratnem prispevku si bomo podrobneje ogledali, kaj pomeni biti opazovalec, kdo sploh lahko postane opazovalec in kakšne so njegove naloge. Volitve so temelj demokracije. Z opazovanjem volitev zagotovimo, da so volitve poštene, svobodne in demokratične. Evropski parlament ima v tem procesu pomembno vlogo. Svoje delegacije na prošnjo oblasti zadevnih držav pošilja v različne države na opazovanje volitev. Parlament volitve v tretjih državah opazuje že od leta 1994. Ko država zaprosi za opazovanje volitev, Evropski parlament pošlje delegacijo na mednarodno misijo za opazovanje volitev. Ta tesno sodeluje z Evropskim svetom, Evropsko komisijo in drugimi mednarodnimi institucijami. V zadnjih 20 letih je Evropska unija v približno 75 držav napotila več kot 200 tovrstnih delegacij. Parlament na misijo za opazovanje volitev po svetu vsako leto pošlje do 12 delegacij. Te se pridružijo dolgoročnim misijam, ki že potekajo in ki jih vodi bodisi Evropska unija, bodisi Urad za demokratične institucije in človekove pravice pri Organizaciji za varnost in sodelovanje v Evropi. Poslanci Evropskega parlamenta imajo v teh misijah ključno vlogo. Vsako misijo Evropske unije za opazovanje volitev vodi poslanec Evropskega parlamenta, ki ga za glavnega opazovalca imenuje podpredsednik Evropske komisije. Delegacijo običajno sestavlja 7 evropskih poslancev iz različnih političnih skupin. V državi preživijo 4 ali 5 dni. V tem času se srečajo s predstavniki lokalnih oblasti, spremljajo odpiranje in zapiranje.

0: sporazuma u prosincu 1995. kojim je okončan rat u Bosni. Međunarodni kazneni sud za bivšu Jugoslaviju osnovan je kako bi se procesuirali ratni zločini počinjeni na području bivše Jugoslavije. Taj je sud 2001. presudio da masakr u Srebrenici predstavlja genocid, a nekoliko ključnih aktera, uključujući Ratka Mladića i Radovana Karadžića, osuđeno je za svoju ulogu u tim zločinima. Europski parlament donio je 2009. rezoluciju u kojoj osuđuje genocid u Srebrenici. Zastupnici su odali počast žrtvama i izrazili solidarnost njihovim obiteljima, od kojih mnogi još ne znaju što se dogodilo njihovim najbližima. Zatražili su i da se 11. srpnja diljem Unije prizna kao dan sjećanja na genocid u Srebrenici. Pritom su istaknuli važnost priznanja tog zločina na putu prema pravdi i pomirenju. U rezoluciji iz 2020. povodom 20. obljetnice masakra u Srebrenici, parlament je još jednom osudio taj genocid. Zastupnici su u njoj naglasili potrebu da politički dionici u Bosni i Hercegovini priznaju povijesne činjenice kako bi izgradili bolju budućnost. Istaknuli su i važnost rada Međunarodnog kaznenog suda za bivšu Jugoslaviju i potrebu da se ubrzaju suđenja za ratne zločine. U srpnju 2015. tijekom plenarne sjednice u Strasburu, povjerenik za digitalno gospodarstvo i društvo Günther Oettinger izjavio je:
1: Moramo
0: priznati da Europa i ostatak svijeta, uključujući nas, nisu dali sve od sebe da zaštite žrtve. Genocid u Srebrenici ostavio iza sebe rane i ožiljke ne samo na Balkanu, nego i diljem Europe. Ostavio je duboke rane u Bosni i Hercegovini, a nama moralnu dužnost da ga nikad ne zaboravimo.
1: Fortdauernd die moralische Pflichtung auf, dies nicht zu vergessen.
0: Parlament je također pozvao na osmišljavanje edukacijskih i kulturnih programa kako bi se poboljšalo razumijevanje tih stravičnih zločina. Izrazio je svoju podršku organizacijama civilnog društva poput pokreta Majki Enklava, Srebrenica i Žepa. Te organizacije imaju ključnu ulogu u podizanju razine osviještenosti i poticanju pomirenja. Rezolucije parlamenta ističu predanost Europske unije sprečavanju takvih zločina i promicanju trajnog mira i stabilnosti u toj regiji. Uvažavajući razmjere srebreničke tragedije, Opća skupština Ujedinjenih naroda usvojila je 2024. rezoluciju kojom 11. srpnja proglašen Međunarodnim danom sjećanja na žrtve genocida u Srebrenici. Na taj dan odajemo počast žrtvama, a međunarodna zajednica potvrđuje svoju predanost sprečavanju takvih zločina. Genocid u Srebrenici uistinu je jedno od najmračnijih poglavlja novije povijesti. Zločini počinjeni u srpnju 1995. ističu razarajući učinak etničkih sukoba i kritičnu potrebu za učinkovitim međunarodnim odgovorom na njih. Godišnje prisjećanje 11. srpnja nije samo odavanje počasti žrtvama, nego je i poziv svijetu da bude na oprezu po pitanju genocida i etničkog čišćenja. To je svečani podsjetnik da međunarodna zajednica mora stajati iza načela ljudskih prava i pravde kako se povijesne strahote ne bi ponovile. Poslušajte i druge podcaste na Europarl radiju, internetskom radiju Europskog parlamenta.
2: In dieser Folge der Reihe Fachwörterwirrwarr sehen wir uns einen wichtigen Bestandteil des Fundaments an, auf dem die Europäische Union aufgebaut ist. Die EU-Verträge. Sie haben vielleicht schon davon gehört, aber lassen Sie uns etwas genauer hinsehen. Worum geht es bei diesen Verträgen und warum sind sie so wichtig? EU-Verträge sind rechtsverbindliche Abkommen zwischen allen EU-Mitgliedstaaten. Darin ist festgelegt, wie die EU funktioniert, was sie tun kann und was nicht und wie Entscheidungen getroffen werden. Indem ein Staat einen EU-Vertrag unterzeichnet und ratifiziert, stimmt er zu, sich an die darin festgelegten Regeln zu halten. Das bedeutet, er muss das Unionsrecht achten und mit den anderen Mitgliedstaaten zusammenarbeiten. unter anderem in